قدر ما هو كي معاني سر زمان كو هدي هدي جو خوش تبا جو هنك دبا طيبتي جد ساعتي ايوار دا بلاقر ما هي ايرو ددان نيفرو داوي سي و چار با ايوار جداد كبا 22 پلیان ایروژ دو اوروژا بریویشی باشتر و چیتران.